0: 向全世界问好。
1: 法律とはの正解は何なんですか？教えてください。
2: それは自分で見つけるものと思いますか？
3: 人生纵欲坎坷也要向前走才会接近目标。
4: 泣くのはやめよう。
5: 法改正が延期になる見通しだそうだ。
6: それも当たりな。
1: 結婚すると女は全部男に権利を奪われて離婚も自由にできないって誰かに教えてもらった？
7: 私は欲しい。今の私のまま舐め腐った奴らを叩きのめすことのできる力が。
3: 穿越重重阻碍让梦想持续向前。
1: みんなで弁護士になりましょうね。
8: 当たり前だ。
3: 人生纵欲坎坷也要向前走才会接近目标。美善剧场女法官大人。